Nej, från ungefär vägen. Medical inside the priority 1 in trauma. Category is also 42-year-old male, stroke alert.